me ma no asi o kaka ava no troka o pono vi o bo fi ke bele po galea mukao au ke bedua mukao.